0: Kelsa Radio. Sorti direkt nan Kelsa Sel. Koneksyon avèk wè meyè hits lokal
1: entenasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.